Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa Wilujeng Wengi, Wilujeng Patepang Dangdui dina acara Puriding Puringkat. Mangrupikeun acara anu matur hidangan ti

kacaritakeun di hiji lembur nu katelah lembur kebon jengkol. Salaki jeung pamajikan nu boga warung kebon jengkol sisi Susukan, nu katelah namang Deden atawa Ustad Deden, jeung Ceu Adah biasa muka warung 24 jam teu aya nutupna.

0: Nyaan peting ieu mah mane asa tiris-tiris teuing nya. Peting ieu mah asa beda jeung peting-peting kamari. Ah Kang, urang tutup we warung teh nya. Simpe kieu geuningan. Geus aruh jelema. Tutupnya Kang nya.
1: Alah, meureun we peting jemaah panji.
0: Nuhun Kang. Bengi jumaah ieu teh. Karareueun pisan nya. Tah, coba kupigeun ku Akang. Keur mati saperak aya kajadian nu ngagelingkeun maneh kana kareta teh Kang.

0: Dedeh teuing, heuk bapak didoakeun. Moga-moga Nyai Sing disampurnakeun ku Allah Subhanahu wa taala.
1: Kita terang balik kudu ka mana? Allah tan abdi mah.

Pamirsa sadayana, sakitu nu kapihatur pidangan puriding puring kakti Radio Fortuna Sukabumi. Hatur nuhun ku perhatosanana, hapunten bilih aya lepatna. Atuh kanggo wargi Fortuna sadayana anu bade ngintunkeun carita mistis Tatar Sunda, sumangga tiasa dikintunkeun ka Radio Fortuna FM di Jalan Manggis Siji nomor 20 Kota Sukabumi. Kalayan dipasihan judul dina amplopna UP Puriding Puringkak. Insyaallah dina wengi Jumaah nu bakal sumping urang tiasa ditepangkeun deui. Wilujeng kantun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check.